0: This is PMN Rotuma.
1: Mitchell and Lele tini ngāstu ata koa me nete liam vehia e tuelheta renrunghul ma fol ne me e fro marunghul ma onta noia e maori se tini ostu ata koa ne po ma hoiso ka kingam e lalwang ne Mitchell na he lav te is oek se osa hente siang e pamana viti ne kota veh se oris ngarue oek se sosing rua ele noa ma mosisi e a mamahan ne osut ngarawang te is ne is wo ekta pema si os hinti siang ne tiang CMA os Facebook Live

0: SBS New Zealand on air, e hoia sawanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Rotuma o tohanu et nemo shengo. Rotuma o tohanu et kalpora lamau eta. Rotuma o tohanu et ngona o tofa.